0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Jutrom kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
6: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
7: Ozbiljno, a šta si radio?
6: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
7: Ali meni trebaju gume.
6: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igral u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Termodom.
0: Da mi bu-

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće uj durva. Ili se veseliš, za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Shopping je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki,
3: na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Wow, wow. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda su moje blokade.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
8: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
9: Hey yo, Sasha,
10: rompe la discoteca.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Catering je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big

0: priča se.
1: Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

kao da si prvi čula se k Aleksiću 11 sati 12 minuta ove subote. Vanja i Nevena sa tobom, sve do 5, trenutno smo na 29 stepeni, pokazuje RHMZ, i imamo sunčano toplo vreme u toku čitavog dana, temperatura do 33. Sutra do 34, ostaje sunčano prema trenutnom stanju na njihovom sajtu, dok ponedeljak donosi moguće pljuskove sa grmljavinom, temperatura 32 stepena. Utorak se ide do 30, a u sredu ponovo do 32. Inače, sutra nam zvanično počinje leto i dočekat ćemo ga baš onako sa temperaturom kakva otprilike treba da bude na početku leta i u toku leta. Počinje inače i letnji raspust, tako da kažu, spremite se na gužve na granicama i putevima ka moru. Zbog početka školskog raspusta očekuje se povećan broj vozila na autoputevima ka Egejskom i Jadranskom moru, saopštio jutro sa Automoto Savez Srbije. Pa na sve to doda i da počinje leto. Vozači se pozivaju da se dobro pripreme pred put, posebno pošto su putovanja sada često duga i zbog visokih temperatura u, kako se najavljuje, najtoplijem periodu u godini. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, na granici putnička vozila na prelazu Preševo zadržavaju se 50 minuta, kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju do 2 sata. Pokazuje trenutno stanje Lexington Band. U nastavku slušamo Spravu, nakon toga i Magla Band sa pesmom Šifra.

0: Peng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 29 stepeni zabeleženo u prethodnom satu, danas se ide do 33. Novog izveštaja RHMZ nema, tako da prema trenutnom sunčano i toplo do kraja dana, sunčano će biti i sutra, temperatura do 34 stepena, 12.02, vreme za vesti. Kragujevac je među 10 pilot lokalnih samouprava koje su najuspešnije unapredile svoje elektronske usluge i rad lokalne administracije, nagrađenih priznanjem šampioni digitalne transformacije koje je dodelila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve u Beogradu. U okviru prema novim cenama goriva koje važe do narednog petka, litar evrodizela koštaće maksimalno 217, a benzina 191 dinar. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje je Ilija Babić.
3: Putuje se, putuje. Neki se vraćaju sa putovanja, neki tek planiraju putovanje, neki pakuju kofere. E, sada pričat ćemo u nastavku baš o tome šta je najbitnije za

0: Da li se gleda to što će se obići, da li se gleda provod dobar ili se gledaju ipak cene koje nikako ne mogu da se zademare, naročito ukoliko letovanje tražite sada.
1: Da, baš mi se dopada što nam zvanično sutra počinje leto i što mi u narednom periodu u stvari možemo samo da se bavimo temom letovanje, letovanje, letovanje, putovanje.
0: Sunce, mnogo je vruće. Ne izlazi iz kuće.
1: To smo sve do petu s hita do hita. Dobar dan, Antonija Gigovska, sledeći na playlisti. Onda i Aleksandra Prijović, stvar halom.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. United
5: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
6: Colors of Coffee. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
8: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: To je bila Ela Ela i Sanja Vučić na RSGA u 12.24. A mi smo tu sve do 5.
1: Jeste, idemo pričom suda na more.
0: More, more, more.
1: Cene letovanja ove godine su ponovo među glavnim temama i među građanima i među svima nama. Jedni tvrde da je odlazak na more postao luksuz, drugi kažu da opet od odmora ne treba da se odustaje, već da se traže i jeftinije opcije i kraći boravci i povoljni termini.
0: Kraći boravci su, ja mislim, apsolutni hit ove godine. Mm-hmm. Više ljudi bira upravo to da ode manje dana na odmor nego da ide na ovaj jedan duži. Uz cenu aranžmana građani računaju gorivo, putarine, hranu, ležaljke i svakodnevne troškove, tako da konačna cifra često bude znatno veća od prvobitno predstavljene. Kada se među Kragujevčanima pomene letovanje, Grčka je i dalje najčešći izbor.
1: Jeste, uvijek je dobro preračunati sve ono što nas očekuje po odlasku na more, a to su ti troškovi koje možemo nekada zanemarimo, pa onda ispadne letovanje mnogo, mnogo skuplje. Mora da se računa i goriva i putarina, hrana, naravno, ležaljke i svakodnevni troškovi koji su neizostavni na letovanju, naročito ukoliko putujete sa decom.
0: Ponude za, kad pričamo već o Grčkoj, ponude za Halkidiki, Tasos, druga popularna letovališta, kreću se od oko 30 evra po osobi dnevno u povoljnijim smeštajima do kvalitetnijih hotela koji dostižu 70 ili 80 evra po osobi dnevno. Ali je to samo početak troškova. E sad, ono što ja znam iz prve ruke, evo, iz Grčke, trenutno je moj drug tamo i rekao mi je da su cene u odnosu na prošlu godinu baš povećane.
1: Povećane, da.
0: Što se tiče ležaljki i tako tih konzumacija. Imaš kao više uslova, možeš da dobiješ ležaljku, ali moraš da poručiš, ne znam, neki obrok i tako dalje. Nije sad više ona standardna fora, poručiš kafu i ležiš ceo dan tu.
1: Znači, i oni su podigli standarde što se toga tiče.
0: No, da.
1: U Crnoj Gori, koliko sam čula, nisu promenjene cene što se ležaljki i iznajmljivanja tiče. Mm-hmm. To im je isto. Međutim, što se tiče samih letovanja, hotela i smeštaja, nije mnogo velika razlika u odnosu na Grčku.
0: Da, sad mi je zanimljivo ovo što čitam, među starijim generacijama i dalje postoji uverenje da je Crna Gora povoljnija, ali ne samo to, nego je vide kao prednost zbog kraćeg puta i manjeg broja administrativnih procedura. Bukvalno sam starija generacija.
1: Da.
0: Jer kao, ja sam sve ove prednosti apsolutno naveo kad sam svom društvu predstavljao gde možemo da idemo, zašto ne bismo to.
1: Ali kraće je, ali
0: kraće,
1: je dostavlje. Kraće, bolje
0: je, ajmo.
1: Definitivno da ljudima mnogo olakšava posao i celo letovanje all inclusive usluga.
0: Da.
1: Jer onda znaš apsolutno za celokupne troškove koliko će izneti. Što se tiče Turske, all inclusive aranžmani prelaze i po 1.500 evra, kod poznatijih hotela idu i preko 2.000 evra, ali opet kažem, to dođe nekako na slično, zavisi gde se ide, kako se planira, ali što se tiče, na primjer, nekog putovanja od 10 dana letovanja, to dođe nekako slično, ovde si bar pokriven što se svega tiče, da ne moraš da misliš baš previše o dodatnim troškovima.
0: To je apsolutno tačno. Sa druge strane, neki biraju planine i banje u Srbiji, neki kraće vikend odmore, neki odlučuju da ove godine potpuno preskoče putovanje. Razgovori sa građanima pokazali su da većina Kragujevčana i dalje pokušava da pronađe način da ode na odmor, čak i kada to zahteva ozbiljno planiranje budžeta. Menjaju se destinacije, broj dana i način putovanja, ali potreba za predahom definitivno nije nastala. Predah nam je svima potreban.
1: Da.
0: Stiže predah na 104.3rsg.rs uz hit do hita. Evo jedna prava letnja rasta, Dio Amore. Tu je Marina Visković, ali i Nikola Rokvić i njegova nova Macchiato.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Termodom, da mi bu.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom, samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Saint Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac.

čuli? Priča se. Da li ste znali da puno ime glavnog grada Tajlanda, Bangkoka, je sastavljeno od 107 slova? Skraćeno glasi Krung Thep, što u prevodu znači grad anđela. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: sediš na poslu, gledaš u monitor, pomalo te grize savest jer imaš osjećaj da pola dana zapravo nisi uradio, uradila ništa konkretno. E pa, diši duboko, ne brini, nauka upravo stala na tvoju stranu.
1: Najnovije istraživanje je potvrdilo ono što svi potajno odavno znamo. Od klasičnih 8 sati radnog vremena, prosječan radnik u kancelariji je zaista produktivan svega 2 sata i 53 minuta.
0: Pitaš se gde nestaje ostalih 5 sati. Istraživači kažu da to vreme odlazi na beskonačno čitanje besmislenih mailova, na sastanke koji su komotno mogli da budu jedna glasovna poruka, na neizbežno scrollovanje po mrežama i naravno tračarenje pored aparata za kafu.
1: Zbog ovoga stručnjaci sve glasnije poručuju da je klasičan radni dan od 9 do 5 zapravo zastareo i da nam treba kraće radno vreme.
0: Zato ako si šef, ako ti šef danas priđe i pita zašto opet praviš pauzu, samo mu reci da si svoju naučnu kvotu od 2 sata i 53 minuta već ispunio, tako da, eto. To ti je to, rešili smo taj problem, a šefovima možemo da poručimo razmislite malo o tome da pustite radnike.
1: Da,
0: da odmore pored aparata za kafu.
1: 3 sata, ajde, ne mora da se zaokruži na 2 sata i 53.
0: 3 minuta, može da bude 3 sata, ali da ne budu spojene. Višnja Petrović u nastavku.

0: bolje za nas.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Pa iskreno bolje da nam nije stigao novi izveštaj od RHMZ.
4: Baš smo se stresirali, šokirali i ne znam šta da kažem uopšte.
3: Nije što danas iskoristi maksimalno dan, pošto je danas sunčano, do 33 trenutno smo na 30, a onda naredna 4 dana moguća kiša. Ja ne znam kako sad odjednom.
4: Nosi kišobra naredna 4.
3: Ali teši me što je moguća, stanim, teši me što je moguća, jer možda i ipak neće biti.
4: Ma da.
3: Ja ću da navijam da je ne bude. 34 sutra, najviša dnevna 30 u ponedeljak, 29 utorak, 30 u sredu, tek od četvrtka bez padavina, temperatura 32, doduše naglašavam, naredna 4 moguća. 13.02, vreme za vesti. Kragujevac je dobio prestižno priznanje šampioni digitalne transformacije kao jedna od 10 lokalnih samouprava u Srbiji koje su najuspešnije unapredile svoje elektronske usluge. Pod sloganom Dajmo pedalu raku, trojica Kragujevčana krenula su od Trga kod Krsta na humanitarni ultramaraton do manastira Hilandar, a cilj im je da prikupe sredstva za podršku ženama koje se bore sa rakom. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, najnovije pojačanje je Ilija Babić.
4: Tu smo i dalje i ovo subotnje popodne, da ne kažem
3: nedeljno.
4: provodiš uz RSG Nevenu i Vanju, a u nastavku možemo da pričamo o tome koliko su se standardi lepote promenili. Često pričamo da danas radimo mnoge stvari za lepotu koje su bizarne, međutim nekada je možda bilo čak i gore, verovali ili ne.
3: Ja da čekam da čujem. Sada jedna prava letnja u susret početku leta noći, Bebo 4, onda i nova od prije, Rugoba.

0: jaj si, bre.
1: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: Joksimović i Koda ne postojim ili ti, brate moj, jedan Summer Mix 2026. Ako si zavisnik od online shoppinga, ja iskreno da... Sad sam video 20. jun i koliko se sećam, 20. juna su mi rekli da počinje neka rasprodaja ili 25. Pamtim, imam ja to zapisano
1: dobre,
0: nešto.
1: Dobre.
0: Tako da za nas koji smo zavisnici od online shoppinga stiže totalni hit, takozvani dopaminski sajtovi za lažni shopping.
1: Mrežama su zaludile platforme koje ti omogućavaju da pretražuješ stvari, puniš korpu i prođeš kroz celu proceduru naručivanja, a da ne potrošiš ni jedan jedini dinar.
0: Nauka kaže da naš mozak luči najviše dopamina baš dok biramo i iščekujemo nagradu, a ne kada nam paket zapravo stigne. Na ovaj način dobijaš taj instant osjećaj sreće i shopping terapiju, ali potpuno eliminišeš onaj grozni finansijski mamurluk i grižu savesti.
1: Da, trend je otišao toliko daleko da pravi lažne aplikacije za dostavu hrane kako bi zabarali noćnu platu. To mi je već potrebno.
0: Iako zvuči kao genijalan trik za uštedu, cyber stručnici već dižu paniku i pitaju se ko zapravo skuplja tvoje podatke dok ti besciljno puniš lažnu korpu. Šta ti misliš, da li bi probao lažni shopping ili je to samo gubljenje vremena? Piši nam na Viberu 062-26-28-24.
1: Kogoda skuplja podatke, svakako je bolje da skuplja podatke nego da mi trošimo novac.
0: Nego da mi trošimo novac, ja ću se apsolutno složiti
1: uzmi sve podatke.
0: Evo ti podaci, samo nek meni ostanu pare na kartici.

0: snažnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow,
1: wow. Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: To je bio Devito. 13.54, ako pratiš horoskop, pripremi se ozbiljno. Ima, kako se zove ova što je ti voliš sa YouTube-a, što kaže, dragi moji ovnići?
1: Staša.
0: Staša.
1: Staša, da.
0: Što bi Staša rekla, dragi moji ovnići, jarčevi, vage, rakovi, pripremite se ozbiljno, pripremamo se zajedno, kreće nam retrogradni Merkur. Ako si planirao savršeno letovanje, popakovao kofere, misliš da ništa ne može da ti pokvari raspoloženje, e pa zvezde imaju malo drugačiji plan za tebe i za mene.
1: Džabe se. Džabe si spakovao kofere, džabe si planirao. Na scenu se vraća omiljeni dežurni krivac za apsolutno sve životne katastrofe, zvanje retrogradni Merkur. I omiljeni izgovor za sve.
0: Da, što volim kad je retrogradni Merkur, jer ništa nije do mene, sve je do njega.
1: Ne uradiš nešto, ne završiš na vreme obaveze, nešto se posvađaš, pa se
0: sve kriv retrogradni Merkur. Sve to je do retrogradnog. Pazi sad, on stiže tačno 30. juna na dan kada Jupiter ulazi u lava, s obzirom na to da će Merkur biti u znaku raka. Ono što možeš da očekuješ je totalni haos u komunikaciji. Pripremi se na poruke koje idu pogrešnoj osobi, bivše koji se odjednom javljaju i tehniku koja baguje baš kada ti najviše treba.
1: Dakle, rak, ovan, vaga i jarac. Najavljuju se pravi letnji paklovi za sve vas. Tako da naoružajte se strpljenjem, spremite svoje telefone, duboko udahnite pre nego što kliknete dugme pošalji ovu poruku. Preživećete valjda.
0: Preživećemo valjda, ništa. Ajde, držimo palčeve, bodrimo se svi međusobno. Evo ja kao ovan šaljem vam tu jaku energiju. Izdržat ćemo mi to. Nisu napisali kad se tačno završava.
1: Neko ko zna nešto više o tome, sada sam htjela da kažem, bilo bi najbolje da napiše ili da nas pozove, pa čisto malo da prodiskutujemo, svima su potrebni takvi saveti
0: da,
1: u životu.
0: Da, nama koji smo na udaru, nama najviše trebaju.
1: Jeste, držite
0: mrtav ili živ, ministarke.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na 30 smo, za danas se najavljuje 33 kao maksimum. Sutra moguća kiša, temperatura ide do 34, u ponedeljak mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 30. Ništa bolja situacija, ni utorak, ni u sredu.
3: Retrogradni Merkur i pre retrogradnog Merkura.
2: Retrogradni Merkur prvo došao u vremensku prognozu, pa će kasnije da udari na sve
3: živate.
2: Nas. Da. Tačno je 14, vreme za vesti. Kragujevac je dobio prestižno priznanje šampioni digitalne transformacije kao jedna od 10 lokalnih samouprava u Srbiji koje su najuspešnije unapredile svoje elektronske usluge. Na lokalnom dijalogu u Kragujevcu predstavljeno je istraživanje koje pokazuje da čak 62% muškaraca u Srbiji smatra da je rodna ravnopravnost dostignuta, uprkos i dalje vidljivom jazu u zaradama i podeli kućnih obaveza. Radnički 1923 nastavio je da jača tim za novu sezonu, a novo pojačanje je Ilija Babić. To smo do pet. Evo, svratio i naš dragi kolega.
3: Pozdravljamo kolega. Da.
2: Stigao i on malo u ovo popodne, a mi se družimo dalje od hita do hita. Jovanović nam je sledeći na playlisti. Slušamo neformalno onda Jakov Jozinović na mjestu mom.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow!
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Bili su to Nadija i Devito, čuli smo u spori dečeće u 14.33. Hoćemo da krenemo od ove informacije koja bi mogla da izazove blagu paniku kod svih nas koji koristimo WhatsApp već godinama.
1: Da, takva reakcija je bila tvoja kada sam te obavestila o tome malo pre. Tako da možemo da krenemo od te informacije.
0: Ako misliš da si obrisao fotografije koje si slao bivšoj ljubavi 2018. godine ili možda 2022. ili one slike iz izlaska za koje se nadaš da ih više niko nikada neće videti, kad se setim 2019. pa možda nisi.
1: Na mnogim telefonima WhatsApp automatski čuva fotografije i video snimke u posebnom folderu koji se zove WhatsApp Media. To znači da čak i kada obrišeš poruku ili ceo razgovor, fajl često ostane sačuvan u memoriji telefona. Nekad zauzima nekoliko gigabajta prostora, a nekad krije uspomene koje bi mnogi radije prepustili zaboravu.
0: Dobro vest je da možeš da proveriš šta se tamo nalazi. U podešavanjima WhatsAppa otvori storage and data, odnosno skladištenje podataka, pa zatim manage storage. Tu možeš da vidiš šta zauzima prostor i da obrišeš nepotrebne fajlove. Da li se briše to samo i kod druge osobe?
1: Kod druge osobe nisam sigurna, mislim da ne, ali ako ne želiš da se nove fotografije automatski čuvaju, dakle sve ono što šalješ, a ne želiš ipak da ti se sačuva, isključi opciju automatskog preuzimanja medija ili prikazivanja u galeriji telefona.
0: Dakle, prije nego što nekome pozajmiš telefon da pokažeš slike sa letovanja, možda nije loša ideja da proveriš šta sve WhatsApp još uvek pamti, jer nekada telefon ima bolje sećanje od nas. Sa druge strane, šalje fotografije na nestajanje.
1: Ono, da, to je najbezbednija opcija i najsigurnija, jer u suprotnom ja sam se iznenadila kada sam ušla u ovaj folder i shvatila šta on sve čuva, šta sve sadrži, šta se tamo nalazi, od glasovnih poruka preko videa zapisa do fotografije. Jer kao u hodu smo navikli na WhatsAppu da šaljemo i slali smo i ranije sve i svašta, pa kao izbrišeš iz galerije i misliš nije se desilo, ali desilo se.
0: Kad ono tamo koliko te sad želim, strašno.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

čuli? Priča se. Da li ste znali da su istraživanja pokazala da veze koje nastanu tokom proleća i leta opstaju najduže? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tu smo na 32 stepena, za danas najavili 33 padavina, nema do kraja dana, od sutra su moguće sve do četvrtka. Što se temperature tiče, prvi dan leta nam donosi najvišu dnevnu 34, u ponedeljak do 30, utorak 29, srijeda 30, u četvrtak 32 stepena, čeka nas pretežno sunčano vreme. Tačno je 15, vreme za vesti. Kragujevac je dobio prestižno priznanje šampioni digitalne transformacije kao jedna od 10 lokalnih samouprava u Srbiji koje su najuspešnije unapredile svoje elektronske usluge. Pod sloganom Dajmo pedalu raku, trojica Kragujevčana krenula su od trga kod Krsta na humanitarni ultramaraton do manastira Hilandar, a cilj je prikupljenje sredstava za podršku ženama koje se bore sa rakom. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje je Ilija Babić. I nastavljamo naše druženje koje traje sve do pet, uz hit do hita, ali i uz priču.
3: Jeste, mnogo smo priča pripremili, ne znamo odakle da krenemo, mada ne bi bilo loše možda da pričamo o klinomaniji ili o tome da ne možeš da ustaneš nikako nikada iz kreveta jer ti je baš lepo.
2: To se zove klinomanija.
3: Yes.
2: U klinomaniji sam od sutra čim počne kiša.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Pola četiri, slušaš popodne na RSG-u, vikend popodne na RSG-u, Vanja i Navina sa tobom sve do pet, to su bili Emina i Nući i Sudar Svetova.
1: Ako ti je jutro se trebalo tri alarma, dve kafe i jedan ozbiljan razgovor sa samim sobom da ustaneš iz kreveta, možda će ti se svideti ovaj termin koji se zove klinomanija.
0: To nije zvanična medicinska dijagnoza, ali opisuje snažnu želju da ostaneš u krevetu i onda kada si budan, odmoran i fizički sposoban da ustaneš. Zvuči kao pola populacije ponedeljkom.
1: Ili pola populacije subotom kada treba da krene na posao.
0: Ili kao ja utorkom. Stručnici navode da se ovakvo ponašanje često povezuje sa stresom, anksioznošću, sagorevanjem na poslu i emocionalnim umorom. Drugim rečima, nekad nije problem u jastuku, nego u svemu što te čeka kada ustaneš.
1: I sad zamisli kako bi izgledao razgovor. Zašto još ležiš? Ne lenčarim, proučavam fenomen klinomanije. A posao, nauka traži žrtvu.
0: Naravno, svi mi ponekad poželimo da provedemo još 10 minuta pod ćebetom ili jednostavno samo da ležimo kad je ovo leto. Problem nastaje kada tih 10 minuta postane sat, pa dva, pa ceo dan.
1: Ako ti se danas ne izlazi iz kreveta, nisi jedini i nemoj odmah samo sebi postavljati dijagnoze, možda ti samo treba malo odmora.
0: A možda ti kao i većini nas jednostavno teško pada činjenica da radna subota i dalje postoji.
1: I da treba da ideš na posao.
0: Da, imaš klinomaniju. Emo i Albinu u nastavku, slušamo Tajno moje za prijatno popodne.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
5: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
6: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: Teal.
1: Budala, to sam samo ja.
0: Opet ja.
2: To smo samo mi.
0: To smo samo mi. Ekipa isno.
2: E, pa lepo, to smo mi, a sada ćemo da pričamo o lepoti, ko o čemu mi o lepoti. Danas kad neko legne pod led masku, stavi serum, ode na tretman lica, to deluje sasvim normalno.
0: Da. Ali... ali, veruj mi, istorija lepote je umela da bude mnogo strašnija. Krajem 19. i početkom 20. veka ljudi su bili toliko opsednuti mladalačkim izgledom da su na lice stavljali najrazličitije sprave koje danas više liče na rekvizite iz horror filmova nego na kozmetičke uređaje.
2: Jest.
0: Postojali su tako maske kroz koje je prolazila struja kako bi se navodno zategla koža. Koristili su aparate koje imamo usisavaju lice, metalne kacige koje vibriraju glavu, uređaj koji zagrevaju obraze, pa čak i lampe sa ultraljubičastim zracima, jer se verovalo da svetlost podmlađuje. Nevena nam se totalno pokvarila, bit ćeš isključena do kraja. Jedan od najbizarnijih izuma bio je takozvani lednik za lice, ogromna metalna maska puna leda koja se stavlja preko glave, kako bi se nam uklonile pore. Okej, Nevena i studio napustila. E sad, zamisli da danas na sastanku kažeš izvini što kasnim, bio sam pola sata zamrznut zbog lepote, ja te molim da napustiš prostor. Da čisto završim ovaj beauty moment koji trenutno imamo, hvala. Još zanimljivije, pojedine kreme sadržale su radioaktivne sastojke jer se tada verovalo da radium vraća mladolikost. Tek kasnije su ljudi shvatili da možda nije najbolja ideja zapravo maziti lice materijalom koji svetli u mraku, mada ako realno proveravaš stranice poput Temua, vidjet ćeš, u stvari ako samo ulaziš na Instagram, vidjet ćeš da i danas ima milion ovih LED maski i čak imaš objašnjenje koje je svetlo za šta. Recimo, mislim da je roz, da je crveno kao uklanja bore, da je plavo proizvodiš više kolagena itd. Tako da, to je nekada bilo popularno, a danas smo se izgleda vratili upravo tim korenima. Ali i pored toga saloni su bili puni, ljudi su bili ubeđeni da je moderna tehnologija pronašla tajnu večne lepote. Danas, kao što rekoh, donekle smo se vratili upravo tim LED svetlima koja su još tada koristili samo na jako, jako, jako staromodne načine. I sve ove slike koje gledam na Instagramu kako je to nekada izgledalo je stvarno jezivo, baš onako poput horror filma. Dok je danas to sve naravno potpuno modernije. Marina Visković zatvara ovaj sat, slušamo Amatere.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Imamo upozorenje iz RHMZ-a za sutra. Na području Šumadije očekuju se ekstremno visoke temperature vazduha, zbog čega je izdato narandžasto meteorološko upozorenje. Maksimalna dnevna temperatura dostići će i preći 35 stepeni Celzijusa, što predstavlja veoma opasnu vremensku pojavu koja može ugroziti zdravlje ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Sve nadležne komunalne službe i subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kragujevca nalaze se u stanju pripravnosti radi pravovremenog reagovanja i ublažavanja posledica nepovoljnih vremenskih uslova. Trenutno je 32, 16 časova i 2 minuta, vreme za vesti. Kragujevac je dobio prestižno priznanje šampioni digitalne transformacije kao jedna od 10 lokalnih samouprava u Srbiji koje su najuspešnije unapredile svoje elektronske usluge. Pod sloganom Dajmo pedalu raku, trojica Kragujevčana krenula su od trga kod krsta na humanitarni ultramaraton do manastira Hilandar. Cilj im je da prikupe sredstva za podršku ženama koje se bore sa rakom. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje je Ilija Babić. Poslednji sat ovog vikend popodneva na RSG-u prati naravno Hit do hita Nataša Bekvalac. U nastavku slušamo stvar Lutka.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Gatara i Aleksandar Prijović, čule se u Pala 5 na RSG-u. Prije sinoć bila specijalan gost kod Jakova Jozinovića na koncertu i otpevala upravo Gataru live. Danas na TikToku, na Instagramu se samo taj video deli i iskreno pojela kako je otpevala uživo.
1: Svaka čast za gospođu.
0: Nevena se malo smirila. Inače, imamo jednu lepu vest koja stiže iz Narodne biblioteke Vuk Karadžić povodom velikog jubileja 180 godina čitalašta, da. I 140 godina ove Narodne biblioteke. Nene vredi Nevene i dalje totalno pokvarena. Od 22. do 27. juna poklinjaju besplatnu godišnju članarinu svim novim korisnicima. Ne i Neveni. Jer ako znaš one vesti gde je neko vratio knjigu posle 80 godina, e to je... To će u našem gradu za jedno dobrih, čak 70 recimo, pisati upravo o njoj. Vratila knjigu nakon 70 godina u biblioteku. Tako da ovim putem možemo ne samo da apelujemo na nove korisnike da ode u biblioteku i dobiju besplatnu godišnju članarinu, nego da našoj Neveni...
1: Na biblioteku da našoj Neveni oprosti sve greške.
0: Oprosti što nije vratila knjige na vreme i zato se sad toliko smeje. Prosto samo i nemojte naplatiti kaznu, evo doneće ih stvarno. Severina, u nastavku slušamo Halo.

0: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Termodom, da mi

0: nema stajanja, samo hit do hita i u nastavku na RSK-u. Ok, da se ovde završamo ovo popodne, jer ovaj napad smeha prestati neće.
1: Ne vredi, stvarno, ne vredi. Mislim, ali dobro, sve je dobro dok se ljudi smeju, dok su zabavni, zabavljaju da, se, mnogo da. Se smeju.
0: Bitno je da se smejemo, šala šega pošalica, kako kažu.
1: Zabava.
0: Zabava.
1: Svi se zabavljajte tako.
0: Da, imamo za kraj, poruka dana, samo se smejte. Imamo za kraj, evo još jednom da ponovimo upozorenje RHMZ, sutra na području Šumadije očekuju se ekstremno visoke temperature vazduha, zbog čega izdato narandžasto meteorološko upozorenje. Maksimalna dnevna temperatura dostići će i preći 35 stepeni Celzijusa. Sve nadležne komunalne službe i subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kragujevca nalaze se u stanju pripravnosti radi pravovremenog reagovanja i ublažavanja posledica nepovoljnih vremenskih uslova. Sad malo mi nije baš jasan ovaj moment, imamo narandžasto upozorenje i temperaturu 35, a da, na sajtu stoji 34, ok. Što znači potencijalno i preko 34, odnosno do 35. U ponedeljak temperatura pada na 30, moguće su pljuskovi sa grmljavinom, kiše moguće utorak i u sredu, temperatura utorak 29, u sredu 30, dok nas u četvrtak očekuje pretežno sunčano vreme i temperatura 32 stepena. Sutra nam zvanično počinje i leto, doduše, po prvi put ne znam ukoliko tačno sati.
1: Mislim nešto oko 10 i nešto ujutru, ako se ja dobro sećam. Svakako izgleda, pošto je prognoza rekla padaće kiša i početak leta biće ispraćen kroz kišu.
0: Ali moguću. Ja mislim da od toga stvarno nema ništa. Da, u 10 časova i 24 minuta zvanično počinje. Biće sutra topao, topao, topao dan. Prvi letnji. Evo, ispraćamo proleć, to je to. Pozdravljamo te ovde. Ostani u 104.30.rs. Uživaj s hita do hita. Prijetan vikend. Nevena je solo ovde u ponedeljak od 1. Ja stižem već u utorak od 1.
1: Zabava nas čeka u ponedeljak.
0: Ćao.
2: Sada se nudim ko polovna roba. Svaka me vrati.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se pretpostavlja da su Kinezi prvi počeli da koriste suncobran još u 11. veku pre naše ere? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: nas dotakli dna.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
4: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
5: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine tra.
4: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić.

0: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je mazga nastala ukrštanjem konja i magarice, a mula magarca i kobile? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Ja sam od praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda su moje blokade.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.

priča se. Da li ste znali da je naše tanko crevo tri puta duže od nas? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ja sam loša.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.